краще чув гласи, мову франю дай джамірці, не що тихо говори. Он дав кружіше сі руки, на комшію все не може. Он дав попіше поєдну і розгулише. І злоє доєва шмалі, то вече наш юго 45.